तेजसा इंद्रादीनां च नेतारो दग्मारी च योस्तथा अथान्येषां तां नमस्यामि कामदा।

त्रिनक्षु ग्रहाणां च वायः गन्योर्नभस्था ध्यावा पृथ्वीभ्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षिणां जनी च सर्वलोकनास्थिता अक्षयते नमस्य नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः सप्तसु स्वयं भुवे नमस्यामि सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्ति धरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पीतरं जगताम् अग्निरूपांस्तथैवान्या नमस्यामि पितॄणाम् अग्नि